Azken kantua abesti sarba da. Indala 11-12 urte indakoa. Eta netzat bada abesti berezia. Así que zuretzat eta zuentzat.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaeton. Esto, bueno, no, reggaeton.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Unai eman irakaspenik
1: Erimen atzetik buru belari jotake Bafleek aurre itziak buskatu arte Pentsatzea aurrela borrotuaren parte Interpretazio zarra egitea litzake
0: Bakana anitza goxoa bortitza Biotzak mintza diten zein da giltza Gure itza da diten

Errima. Zezit, errima, serrima. Itz bat, idei bat, bidea hautatu. Bizioz, bizipen guztia kontatu. Ugozatu, zugozatu, autozentzura akabo. Euskal rapa bizirik dago. Bakardadean hotzak, kontzertuetan bero. Bihoztau baden hotzak, bihurtzen gaitu ero. Fin, ekin, ta egin, amaika alegin. Esan bakoa zen.

ez gara lehenak iritsi, baina ez gartoz berandu. Naiz denak atzmodura, ikusi hoi duguna, guretzako doai bat da, ez berdintasuna. Ez ar ez jar estu, guk bota eta zuen esku.

0: 7 irratia.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

batean zenbait gauza polit aurkitu daitezkela, nik ere badakit. Arte natura laguna jokuta hitz, bai imaginatu herria buru jabe balit. Lurera luzara bidaia maitu da, hau dala zaitasuna. Bere begiak dira orain aurre handuzuna. Oraingoz ez duzu pentsatu nahi, bueltan galdu zara bertan osotasun iluna.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta.
1: Guztira 12 kilo terdi droga harrapatu dizkiete, merkaturan milioi bat edo milioi terdi euro balioko zi.